Oldies og High on a Tree. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner stemmen din. Det var du som solgte meg denne vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og skal jeg tre rundt ned.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være.

Opp torsk og laks Og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang Og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord Kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat Kan du be med deg mor og far På hummer og russisk kaviar Hvis rumpa di stor Og henger dine ører ned Kan du ta dem og vifte med Kan du binde dem ganske lett Kan du knytte dem i en rosett Kan du ta dem på ryggen og bære Som en liten soldat

Bloodsucking Maniacs hätte Gripper, oh Bloodsucking Maniacs hätte es Luther, oh Bände, der war Leder auf, oh die Trio, gamle Terry Allen. Meine Mistgarte, Littinger Volken, Carson, Debt, Benjamin George Kramer. Meine Hangorener Künstlernamen, Old Sea Brigade. Og ja, amerikaner, men vært mye i Sverige og opptrådt, og han kaller Sverige for sitt andre hjemland. Vi skal høre han her i låta Call Me When You Land, Old Sea Brigade.